ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفخر وقنا عذاب الدين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل واكب أمورنا بالخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: May is Africa Month, a time to celebrate the rich tapestry of cultures, languages and histories that make our continent unique. At Lotus FM, we honor the spirit of unity, diversity and resilience that defines us as Africans. Join us in uplifting local voices, sharing stories of hope and embracing our heritage. Let's come together to appreciate the beauty of our shared identity and foster a sense of belonging. This month, tune in for special programming and community highlights that celebrate Africa's vibrant future. Together, we can inspire change and celebrate our home, Africa.
2: قوالی نغمو کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, قوالی کی رنگین شام ہے اب یہ شام آپ سب کے نام. تو آئیے زندگی کی کچھ حسین لمحات ای بی محمود کے ساتھ گزاریے. یس, یو ہیو بین لسننگ ٹو دینیات پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر مریم بی بی خان اینڈ ہر گیسٹ واز ینگ عبداللہ اکبر. ونس اگین اے ویری ٹیلنٹڈ ینگ ثنا خان رسول, ابھرتے ہوئے ثنا خان رسول. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں, آل ہیو بین میکنگ دعا فار دس ینگ چائلڈ آف آورز دیٹ اللہ رب العزت گائیڈز ہم آن دا پاتھ آف یو نو ٹرو لو آف دا نوبل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آئی ایم شور ان دا ایئرز to come, he'll be a name to reckon with. To aaiye aap program ko aage badhate hain. And as you are aware, and I promised you last week that we're going to be doing a Kiraj-e-Aqeedat, a tribute to on Nazir Ehjaz Faroodi Marhoom.

نظر کچھ نہیں ہے ہمارا اپنا تو بابا. واہ کیا بات ہے یار. No doubt this man has left some great memories behind, no doubt. And you know, we have Nazir Khan of Chatsworth also, he's listening through and enjoying the music. Faruqi sahab, shukriya bhai jaan. Faruq Khan of the Panchayat group, yes, I met them, all the brothers from the Panchayat group last night there. Our Joe as well, yes, the young Joe as we call him. And Aslam Suleiman of Cape Town. And then in Newlands, our Yunus Bhai, our Saleh Bhai Sahab, and all those friends, Jazakumullah for your kind words, for y'all's muhabba as well. May Allah Rabbul Izzat bless every one of you. Alhamdulillah, I'm sure you people have really enjoyed this evening's program. And of course, jisa maine kaha, ye kiraj-e-aqeedat hai, marhoom Nazir Ejaz Faridi ke bekaspana mein. اور ہم یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے انشاءاللہ. اینڈ آف کورس گرانٹ صبر جمیل ٹو آل ممبرز آف ہز فیملی اینڈ دوز دیٹ ہیو بین کلوزلی ایسوسیٹڈ ود ہیم. اینڈ آئی ول بی فیلنگ اف آئی ڈو ناٹ سے شکرن ٹو نازنین اسماعیل اینڈ ابا میاں صاحب دے اینڈ آف کورس رضوان اسماعیل چشتی فار سپلائنگ می دا میوزک فار دس ایوننگ. شکرن جزاک اللہ. جہاں تک میرا سوال ہے, زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک زندگی کو سنبھال کے رکھنا, زندگی موت کی امانت ہے. فی امان اللہ, خدا حافظ. I'm going to be playing out another classic of Nazir Ejaz صاحب and سرکار سید who else but Sabir Pak.